0: ți-e teamă că batem câmpii?
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Hai să vedem la tot neam.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine-i iubirea mea cea mare?

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Rusia găsită vinovată de încălcarea vieții private a unui locuitor din Transnistria. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CTEDO, a decis în unanimitate că Federația Rusă a încălcat dreptul la respectarea vieții private în cauza VIC, Republicii Moldova și Rusiei, pronunțată pe 21 mai 2026. În ceea ce privește Republica Moldova, instanța de la Strasburg nu a constatat încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului. Dosarul a fost depus în 2017 de un cetățean al Republicii Moldova și al Ucrainei, originar din Kamenka, reprezentat de avocații Asociației Promolex, Alexandru Postică și Nicoleta Hriplivăi. Atacurile cu drone blochează rafinăriile Rusiei. Producția de combustibil scade puternic. Aproape toate cele mai mari rafinării petroliere din centrul Rusiei au fost obligate să-și oprească total sau parțial activitatea în urma atacurilor recente cu drone lansate de Ucraina, potrivit datelor oficiale și surselor citate de Reuters. Capacitatea combinată a rafinăriilor afectate depășește 83 de milioane de tone anual, echivalentul a aproximativ un sfert din întreaga capacitate de rafinare a Rusiei. Instalațiile lovite asigură pe 30% din producția rusă de benzină și aproximativ 25% din producția de motorină. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești în ultimele luni, vizând nu doar rafinării, ci și conducte și depozite petroliere. Premierul: Republica Moldova trebuie să devină mai atractivă pentru investiții. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la evenimentul dedicat aniversării a 30 de ani de la fondarea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, unde a evidențiat rolul mediului de afaceri în dezvoltarea economiei naționale și în menținerea stabilității economice în perioade dificile. În discursul său, șeful executivului a declarat că cele trei decenii de activitatele Confederației reprezintă nu doar continuitate instituțională, ci și capacitatea antreprenorilor de a se adapta și de a rezista în contexte economice complicate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Rusia găsită vinovată de încălcarea vieții private a unui locuitor din Transnistria. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CTEDO, a decis în unanimitate că Federația Rusă a încălcat dreptul la respectarea vieții private în cauza VIC, Republicii Moldova și Rusiei, pronunțată pe 21 mai 2026. În ceea ce privește Republica Moldova, instanța de la Strasburg nu a constatat încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului. Dosarul a fost depus în 2017 de un cetățean al Republicii Moldova și al Ucrainei, originar din Kamenka, reprezentat de avocații Asociației Promolex, Alexandru Postică și Nicoleta Hriplivăi. Atacurile cu drone blochează rafinăriile Rusiei. Producția de combustibil scade puternic. Aproape toate cele mai mari rafinării petroliere din centrul Rusiei au fost obligate să-și oprească total sau parțial activitatea în urma atacurilor recente cu drone lansate de Ucraina, potrivit datelor oficiale și surselor citate de Reuters. Capacitatea combinată a rafinăriilor afectate depășește 83 de milioane de tone anual, echivalentul a aproximativ un sfert din întreaga capacitate de rafinare a Rusiei. Instalațiile lovite asigură peste 30% din producția rusă de benzină și aproximativ 25% din producția de motorină. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești în ultimele luni, vizând nu doar rafinării, ci și conducte și depozite petroliere. Premierul: Republica Moldova trebuie să devină mai atractivă pentru investiții. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la evenimentul dedicat aniversării a 30 de ani de la fondarea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, unde a evidențiat rolul mediului de afaceri în dezvoltarea economiei naționale și în menținerea stabilității economice în perioade dificile. În discursul său, șeful executivului a declarat că cele trei decenii de activitatele Confederației reprezintă nu doar continuitate instituțională, ci și capacitatea antreprenorilor de a se adapta și de a rezista în contexte economice complicate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Rusia găsită vinovată de încălcarea vieții private a unui locuitor din Transnistria. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CTEDO, a decis în unanimitate că Federația Rusă a încălcat dreptul la respectarea vieții private în cauza VIC, Republicii Moldova și Rusiei, pronunțată pe 21 mai 2026. În ceea ce privește Republica Moldova, instanța de la Strasburg nu a constatat încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului. Dosarul a fost depus în 2017 de un cetățean al Republicii Moldova și al Ucrainei, originar din Kamenka, reprezentat de avocații Asociației Promolex, Alexandru Postică și Nicoleta Hriplivăi. Atacurile cu drone blochează rafinăriile Rusiei. Producția de combustibil scade puternic. Aproape toate cele mai mari rafinării petroliere din centrul Rusiei au fost obligate să-și oprească total sau parțial activitatea în urma atacurilor recente cu drone lansate de Ucraina, potrivit datelor oficiale și surselor citate de Reuters. Capacitatea combinată a rafinăriilor afectate depășește 83 de milioane de tone anual, echivalentul a aproximativ un sfert din întreaga capacitate de rafinare a Rusiei. Instalațiile lovite asigură peste 30% din producția rusă de benzină și aproximativ 25% din producția de motorină. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești în ultimele luni, vizând nu doar rafinării, ci și conducte și depozite petroliere. Premierul: Republica Moldova trebuie să devină mai atractivă pentru investiții. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la evenimentul dedicat aniversării a 30 de ani de la fondarea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, unde a evidențiat rolul mediului de afaceri în dezvoltarea economiei naționale și în menținerea stabilității economice în perioade dificile. În discursul său, șeful executivului a declarat că cele trei decenii de activitatele Confederației reprezintă nu doar continuitate instituțională, ci și capacitatea antreprenorilor de a se adapta și de a rezista în contexte economice complicate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: vicine.
1: Da vicino, da vicino, nu nici nasul,
2: nu nici de bine.
1: Nu nici soare, nu nici frate, nu nici neamul de departe.
3: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate. Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58, bară 7, sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
1: Publicitate.
4: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Rusia găsită vinovată de încălcarea vieții private a unui locuitor din Transnistria. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CTEDO, a decis în unanimitate că Federația Rusă a încălcat dreptul la respectarea vieții private în cauza VIC, Republicii Moldova și Rusiei, pronunțată pe 21 mai 2026. În ceea ce privește Republica Moldova, instanța de la Strasburg nu a constatat încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului. Dosarul a fost depus în 2017 de un cetățean al Republicii Moldova și al Ucrainei, originar din Kamenka, reprezentat de avocații Asociației Promolex, Alexandru Postică și Nicoleta Hriplivăi. Atacurile cu drone blochează rafinăriile Rusiei. Producția de combustibil scade puternic. Aproape toate cele mai mari rafinării petroliere din centrul Rusiei au fost obligate să-și oprească total sau parțial activitatea în urma atacurilor recente cu drone lansate de Ucraina, potrivit datelor oficiale și surselor citate de Reuters. Capacitatea combinată a rafinăriilor afectate depășește 83 de milioane de tone anual, echivalentul a aproximativ un sfert din întreaga capacitate de rafinare a Rusiei. Instalațiile lovite asigură pe 30% din producția rusă de benzină și aproximativ 25% din producția de motorină. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești în ultimele luni, vizând nu doar rafinării, ci și conducte și depozite petroliere. Premierul: Republica Moldova trebuie să devină mai atractivă pentru investiții. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la evenimentul dedicat aniversării a 30 de ani de la fondarea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, unde a evidențiat rolul mediului de afaceri în dezvoltarea economiei naționale și în menținerea stabilității economice în perioade dificile. În discursul său, șeful executivului a declarat că cele trei decenii de activitatele Confederației reprezintă nu doar continuitate instituțională, ci și capacitatea antreprenorilor de a se adapta și de a rezista în contexte economice complicate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
3: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la Sag Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. Sag Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Rusia găsită vinovată de încălcarea vieții private a unui locuitor din Transnistria. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CTEDO, a decis în unanimitate că Federația Rusă a încălcat dreptul la respectarea vieții private în cauza VIC, Republicii Moldova și Rusiei, pronunțată pe 21 mai 2026. În ceea ce privește Republica Moldova, instanța de la Strasburg nu a constatat încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului. Dosarul a fost depus în 2017 de un cetățean al Republicii Moldova și al Ucrainei, originar din Kamenka, reprezentat de avocații Asociației Promolex, Alexandru Postică și Nicoleta Hriplivăi. Atacurile cu drone blochează rafinăriile Rusiei. Producția de combustibil scade puternic. Aproape toate cele mai mari rafinării petroliere din centrul Rusiei au fost obligate să-și oprească total sau parțial activitatea în urma atacurilor recente cu drone lansate de Ucraina, potrivit datelor oficiale și surselor citate de Reuters. Capacitatea combinată a rafinăriilor afectate depășește 83 de milioane de tone anual, echivalentul a aproximativ un sfert din întreaga capacitate de rafinare a Rusiei. Instalațiile lovite asigură pe 30% din producția rusă de benzină și aproximativ 25% din producția de motorină. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești în ultimele luni, vizând nu doar rafinării, ci și conducte și depozite petroliere. Premierul: Republica Moldova trebuie să devină mai atractivă pentru investiții. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la evenimentul dedicat aniversării a 30 de ani de la fondarea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, unde a evidențiat rolul mediului de afaceri în dezvoltarea economiei naționale și în menținerea stabilității economice în perioade dificile. În discursul său, șeful executivului a declarat că cele trei decenii de activitatele Confederației reprezintă nu doar continuitate instituțională, ci și capacitatea antreprenorilor de a se adapta și de a rezista în contexte economice complicate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragi ascultători, și bine ați venit, bine ați revenit la emisiunea Darul nostru. Astăzi revine cu drag în studioul nostru o voce îndrăgită a muzicii populare, interpreta Oxana Mardar. De fiecare dată ne aduce emoții, autenticitate și dragostea pentru folclor, iar de această dată vine și cu surprize frumoase pentru publicul său. În această ediție de astăzi o salutăm, îi spunem bună dimineața și toate aplauze, așa cum se cuvine pentru invitația noastră special. Bine ai venit, draga noastră, la Radio Dar și, bineînțeles, în cadrul emisiunii Darul nostru.
2: Vă salut cu inima, vă zic o zi frumoasă, cu dispoziție la maxim și
1: te
2: cu bucurii.
1: Simt și eu așa. Și astăzi înseamnă că vom avea așa o emisiune călduroasă, plină de energie, cu zâmbet, dar și cu tot ce avem noi mai bun, așa este?
2: Cum altfel, dacă este Oxana Mardar, este bună dispoziție.
1: Și da, și dacă mai adăugăm și Viorele, atunci...
2: Da, ne completăm.
1: Exact. În această ediție de astăzi vom vorbi despre muzică, despre inspirație, despre proiectele pe care le-ai lansat recent sau pe care urmează să le lansezi și, bineînțeles, despre noile premieri pe care le pregătești cu drag pentru cei care ne ascultă și cei care îți urmăresc creația și te iubesc, de fapt. Asta e cel mai important.
2: Atunci, eu știu că toată lumea mă iubește.
1: De asta și zic, pentru toți cei care te iubesc, pentru cei care nu stingeți.
2: Stingeți lumina.
1: De obicei zice, dați muzica tare în difuzoare, aici stingeți dacă ceva nu vă place. Dar nu cred că există așa ceva.
2: Nu există.
1: Tu ești omul care de fiecare dată știi să ajungi acolo inimioară, știi să faci o glumă, știi să aduni multă lume bună. Uite ce rima am făcut, ai observat? Aoleu, de dimineața cu atâtea în capul meu și cu atâtea întâmplări, dar uite încât să zâmbesc. Sincer, până a venit tu să deschid o paranteză, am plâns, dar uite, tu ai venit cu flori și cu asta și m-am bucurat și deja încerc să trec, să depășesc. Dar îți povestesc eu mai departe ce am pățit. Așa. Draga noastră, eu îți spun încă o dată, bine ai venit. Bine ai revenit, pentru că tu ai mai fost la noi, nu ești pentru prima dată.
2: Pupicei exact. Pentru toți cei care știu să asculte Radio Dar.
1: Așa
2: și
1: este.
2: Să ne îndrăgească și să ne adore.
1: Așa, Sofia. Zi-ne, te rog frumos, cu ce ai mai venit nou? Ce ai mai făcut de când nu ne-am văzut, de când nu ai mai venit aici la Radio Dar? Și bineînțeles că ai multe să ne povestești.
2: Da, câte n-am făcut eu, vai.
1: De asta și zic.
2: Da, dar eu nu dau totul din casă, sunt zgârcit.
1: Nu,
2: da,
1: ce e important, ce e important.
2: Cel mai important. Cel mai important cred că urmează, pentru că eu sunt
1: așa.
2: Gen de persoană mereu în căutare și încă cel mai important încă n-am găsit.
1: Ca de exemplu. Dragostea n-ai găsit sau fericirea
2: nu,
1: sau
2: cu cel mai,
1: sau piesa potrivită.
2: Deci cânti cu cel mai dulce. Am eu dulce dragostea, dar nu chiar la, încă nu l-am găsit și el
1: nu
2: care
1: de
2: să
1: dulce.
2: să mă copleșească. Probabil că urmează.
1: Azi persoana e... sau piesa? Hai să facem o claritate. Împreună.
2: Okay.
1: Atunci noi îți dorim din toată inima, pentru că astăzi este și sărbătoare. De ce nu să fie așa de... Lasă vinul și un Nicolae. Astăzi este Sfântul Nicolae, așa că hai să le spunem împreună Hristos la mulți înălțat. Ani. Și Hristos a înălțat pentru toți cei ce poartă acest numele și pentru fetele care poartă numele de Nicoleta, bineînțeles, să le poarte noroc, binecuvântare și sănătate.
2: Și la mulți ani pentru toți sărbătoriții și hramurile se sărbătoresc
1: exact.
2: Azi. Și până seară avem de cântat, de veselit lumea, ce să zic. Eu vin la voi cu o melodie care sper să vă aducă în suflet așa primăvara și să prețuiți fiecare clipă frumoasă, de fericire, de bucurie. Eu cu inima trăiesc fiecare primăvară, fiecare
1: zi din viața
2: zi
1: ta.
2: Din viață cu înflorire, cu parfum de flori, cu petale, cu și așa mi-am ales o melodie intitulată Inima trăiește clipa. Eu zic că
1: frumos,
2: mai
1: titlu.
2: Multe poate omul să înțeleagă ascultând creația.
1: Așa.
2: Și să pătrundă acolo în esență.
1: La inimă,
2: da.
1: Așa cum ai vrut.
2: Și să danseze și să asculte versurile și să se simtă bine fiecare.
1: Cu cine ai colaborat la această premieră? Pentru că e o premieră pentru noi astăzi aici la Dar
2: FM. Mulțumesc lui Vlad Gorgos.
1: Așa.
2: Sandu tot a pus umăr și Sandu chiar a făcut făcut tot posibilul ca să reușesc să realizez această creație. Deci Sandu Gorgos și Sergiu Teacă și inima mea plină de bucurie azi e aici la Radio Dar cu creația Inima trăiește clipa.
1: Ne bucurăm foarte mult, eu zic să nu ținem foarte mult cei de acasă în suspans. Hai să ascultăm melodia, o premieră frumoasă astăzi de la minunata și draga noastră interpretă cu o voce frumoasă, care ne aduce un dar minunat astăzi în cadrul emisiunii noastre la Darul nostru. Ascultați această melodie, revenim în scurt timp după ce o ascultăm. Audiție plăcută!

0: Harul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Am revenit înapoi, suntem din nou în emisie directă, 11-15 minute, am tot visat, am ascultat această frumoasă melodie și aplauze cu această premieră deosebită, frumoasă, chiar binevenită, zic eu, și pentru în acest timp de primăvară, pentru că ne-a mai rămas doar câteva zile și uite că încet, încet pășește și vara. Felicitări, ne-ai spus cu cine ai colaborat, așa, și... cum a prins? Ce ai vrut să transmiți prin această piesă? Ce mesaj ai vrut să transmiți celor de acasă?
2: E frumos primăvara.
1: Așa, mai aproape, este o zi mai bine.
2: E frumos atunci când prețuiești fiecare clipă, când trăiești cu ardoare și cu dăruire și cu bucurie, că e atâta necaz în lumea asta, e atâta ură între oameni, e atâta zâzanie și eu sufăr de... Nu mi-ajunge bucurie, nu mi-ajunge bunătate și mă gândesc că dacă fiecare ca și mine ar proceda să transmită emoții frumoase, emoții de bucurie, emoții de a trezi interes, de a capta atenția pentru meditație, poate că lumea ar fi un pic mai blândă, mai blajină.
1: Așa.
2: Eu, nu știu, eu sunt ca... struna viorii, știi cum, dacă e acordată bine,
1: cântă
2: vibrează
1: bine.
2: Frumos. Și dacă mă regăsesc în vers, în melodie, atunci trăiesc cu toată ființa mea, trăiesc emoția și la fel o și transmit și mă bucur când primesc multe mesaje, feedback-ul când vine așa la mine, atunci cumva mă reîncarc și doresc să creez altceva, să impresionez și se întâmplă acest circuit, de fapt. Ce să zic, îmi doresc să mai impresionez cu alte creații, sper că o să-mi reușească, chiar în pofida dificultăților, că fiecare om are tot felul de impedimente și dificultăți, dar măcar atât cât reușim să ne bucurăm sufletelul și să bucurăm și pe alții. Eu sunt omul tare pozitiv, eu sunt așa cu inima blajină, cu sufletul floare și...
1: Degeaba cânti despre flori, da?
2: Și m-aș bucura dacă publicul m-ar primi așa cum sunt, să nu caute, știi că omul ascultă o creație și deja provoci interes, începe să caute, da cine-i, da cum e viața personală, da cum mănâncă, da cum merge pe drum și ce face. Deci... și eu nu înțeleg de ce le trebuie toate astea. Ar fi frumos să mediteze doar
1: creațiile artiștilor.

0: plină cu acel, activități.
1: Da, cu acel calendar a școlii până când...
0: Acum, deci vei ieși în vacanță, să înțeleg. Aștepți vacanța și da, tu ca și copiii.
1: Până la vacanță mai avem.
0: Exact.
1: Avem noaptea muzeilor, mâine avem concert și vă invităm la muzeul Culupoaica, muzeul unde vom concerta și...
0: Mulțumim mult pentru invitație.
1: Mai avem ziua copiilor, concert de totalizare în scoarul catedralei, va fi un concert minunat și chiar ar fi frumos să vin cu cineva din copii să putem povesti despre, să vă facem o invitație direct către aceste concerte de totalizare.
0: Cu mare drag.
1: O să mă gândesc și o să vin cu o invitație. Ce să zic, sunt încântată de tot ce mi se întâmplă, dar nu uit de... rădăcina mea, de casa părintească, unde am ocazia neapărat. Iată, recent am fost la un cenaclu unde s-a lăsat cartea despre satul Condrătești și chiar de dimineață m-a sunat Veronica Hasnaș, scriitoarea, și îmi zice: Oxana, m-ai copleșit cu cântecul tău Casa din depărtare și despre rădăcinile, despre sat, ci că mai bine ca minus că nu cântă nimeni

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Plecat prin lume peste vreme, legat de dorul casei mari, revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
3: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
4: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693. Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o fericitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Rusia găsită vinovată de încălcarea vieții private a unui locuitor din Transnistria. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CTEDO, a decis în unanimitate că Federația Rusă a încălcat dreptul la respectarea vieții private în cauza VIC, Republicii Moldova și Rusiei, pronunțată pe 21 mai 2026. În ceea ce privește Republica Moldova, instanța de la Strasburg nu a constatat încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului. Dosarul a fost depus în 2017 de un cetățean al Republicii Moldova și al Ucrainei, originar din Kamenka, reprezentat de avocații Asociației Promolex, Alexandru Postică și Nicoleta Hriplivăi. Atacurile cu drone blochează rafinăriile Rusiei. Producția de combustibil scade puternic. Aproape toate cele mai mari rafinării petroliere din centrul Rusiei au fost obligate să-și oprească total sau parțial activitatea în urma atacurilor recente cu drone lansate de Ucraina, potrivit datelor oficiale și surselor citate de Reuters. Capacitatea combinată a rafinăriilor afectate depășește 83 de milioane de tone anual, echivalentul a aproximativ un sfert din întreaga capacitate de rafinare a Rusiei. Instalațiile lovite asigură peste 30% din producția rusă de benzină și aproximativ 25% din producția de motorină. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești în ultimele luni, vizând nu doar rafinării, ci și conducte și depozite petroliere. Premierul: Republica Moldova trebuie să devină mai atractivă pentru investiții. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la evenimentul dedicat aniversării a 30 de ani de la fondarea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, unde a evidențiat rolul mediului de afaceri în dezvoltarea economiei naționale și în menținerea stabilității economice în perioade dificile. În discursul său, șeful executivului a declarat că cele trei decenii de activitatele Confederației reprezintă nu doar continuitate instituțională, ci și capacitatea antreprenorilor de a se adapta și de a rezista în contexte economice complicate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
2: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
3: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei, un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693

0: stăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Rusia găsită vinovată de încălcarea vieții private a unui locuitor din Transnistria. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CTEDO, a decis în unanimitate că Federația Rusă a încălcat dreptul la respectarea vieții private în cauza VIC, Republicii Moldova și Rusiei, pronunțată pe 21 mai 2026. În ceea ce privește Republica Moldova, instanța de la Strasburg nu a constatat încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului. Dosarul a fost depus în 2017 de un cetățean al Republicii Moldova și al Ucrainei, originar din Kamenka, reprezentat de avocații Asociației Promolex, Alexandru Postică și Nicoleta Hriplivăi. Atacurile cu drone blochează rafinăriile Rusiei. Producția de combustibil scade puternic. Aproape toate cele mai mari rafinării petroliere din centrul Rusiei au fost obligate să-și oprească total sau parțial activitatea în urma atacurilor recente cu drone lansate de Ucraina, potrivit datelor oficiale și surselor citate de Reuters. Capacitatea combinată a rafinăriilor afectate depășește 83 de milioane de tone anual, echivalentul a aproximativ un sfert din întreaga capacitate de rafinare a Rusiei. Instalațiile lovite asigură pe 30% din producția rusă de benzină și aproximativ 25% din producția de motorină. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești în ultimele luni, vizând nu doar rafinării, ci și conducte și depozite petroliere. Premierul: Republica Moldova trebuie să devină mai atractivă pentru investiții. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la evenimentul dedicat aniversării a 30 de ani de la fondarea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, unde a evidențiat rolul mediului de afaceri în dezvoltarea economiei naționale și în menținerea stabilității economice în perioade dificile. În discursul său, șeful executivului a declarat că cele trei decenii de activitatele Confederației reprezintă nu doar continuitate instituțională, ci și capacitatea antreprenorilor de a se adapta și de a rezista în contexte economice complicate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: legat de dorul casei mari, revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Elveția înseamnă precizie și corectitudine. Exact așa sunt mașinile de la SAG Auto. Importate din Elveția, verificate tehnic, cu istoric transparent și parcurs real. În parc, peste 100 de automobile gata pentru tine. Vizitează-ne pe Bulevardul Dacia 58/7 sau sună acum la 069-742-597. SAG Auto. Standarde elvețiene, prețuri corecte.
2: Publicitate. Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Termina. Ai, canta que eu te pun pe mâna.
1: La mulți ani trăiască. La mulți ani trăiască.
2: La mulți ani trăiască.
3: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
4: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
5: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Rusia găsită vinovată de încălcarea vieții private a unui locuitor din Transnistria. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CTEDO, a decis în unanimitate că Federația Rusă a încălcat dreptul la respectarea vieții private în cauza VIC, Republicii Moldova și Rusiei, pronunțată pe 21 mai 2026. În ceea ce privește Republica Moldova, instanța de la Strasburg nu a constatat încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului. Dosarul a fost depus în 2017 de un cetățean al Republicii Moldova și al Ucrainei, originar din Kamenka, reprezentat de avocații Asociației Promolex, Alexandru Postică și Nicoleta Hriplivăi. Atacurile cu drone blochează rafinăriile Rusiei. Producția de combustibil scade puternic. Aproape toate cele mai mari rafinării petroliere din centrul Rusiei au fost obligate să-și oprească total sau parțial activitatea în urma atacurilor recente cu drone lansate de Ucraina, potrivit datelor oficiale și surselor citate de Reuters. Capacitatea combinată a rafinăriilor afectate depășește 83 de milioane de tone anual, echivalentul a aproximativ un sfert din întreaga capacitate de rafinare a Rusiei. Instalațiile lovite asigură pe 30% din producția rusă de benzină și aproximativ 25% din producția de motorină. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești în ultimele luni, vizând nu doar rafinării, ci și conducte și depozite petroliere. Premierul: Republica Moldova trebuie să devină mai atractivă pentru investiții. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la evenimentul dedicat aniversării a 30 de ani de la fondarea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, unde a evidențiat rolul mediului de afaceri în dezvoltarea economiei naționale și în menținerea stabilității economice în perioade dificile. În discursul său, șeful executivului a declarat că cele trei decenii de activitatele Confederației reprezintă nu doar continuitate instituțională, ci și capacitatea antreprenorilor de a se adapta și de a rezista în contexte economice complicate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
3: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: așa și așa.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopotlin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici.

0: Apple Gang produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Apple Gang. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate. Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

smut și m-am făcut zid în jurul tău, de teamă să nu te pierd. Dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Rusia găsită vinovată de încălcarea vieții private a unui locuitor din Transnistria. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CTEDO, a decis în unanimitate că Federația Rusă a încălcat dreptul la respectarea vieții private în cauza VIC, Republicii Moldova și Rusiei, pronunțată pe 21 mai 2026. În ceea ce privește Republica Moldova, instanța de la Strasburg nu a constatat încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului. Dosarul a fost depus în 2017 de un cetățean al Republicii Moldova și al Ucrainei, originar din Kamenka, reprezentat de avocații Asociației Promolex, Alexandru Postică și Nicoleta Hriplivăi. Atacurile cu drone blochează rafinăriile Rusiei. Producția de combustibil scade puternic. Aproape toate cele mai mari rafinării petroliere din centrul Rusiei au fost obligate să-și oprească total sau parțial activitatea în urma atacurilor recente cu drone lansate de Ucraina, potrivit datelor oficiale și surselor citate de Reuters. Capacitatea combinată a rafinăriilor afectate depășește 83 de milioane de tone anual, echivalentul a aproximativ un sfert din întreaga capacitate de rafinare a Rusiei. Instalațiile lovite asigură pe 30% din producția rusă de benzină și aproximativ 25% din producția de motorină. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești în ultimele luni, vizând nu doar rafinării, ci și conducte și depozite petroliere. Premierul: Republica Moldova trebuie să devină mai atractivă pentru investiții. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la evenimentul dedicat aniversării a 30 de ani de la fondarea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, unde a evidențiat rolul mediului de afaceri în dezvoltarea economiei naționale și în menținerea stabilității economice în perioade dificile. În discursul său, șeful executivului a declarat că cele trei decenii de activitatele Confederației reprezintă nu doar continuitate instituțională, ci și capacitatea antreprenorilor de a se adapta și de a rezista în contexte economice complicate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintescă cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar. 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Rusia găsită vinovată de încălcarea vieții private a unui locuitor din Transnistria. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CTEDO, a decis în unanimitate că Federația Rusă a încălcat dreptul la respectarea vieții private în cauza VIC, Republicii Moldova și Rusiei, pronunțată pe 21 mai 2026. În ceea ce privește Republica Moldova, instanța de la Strasburg nu a constatat încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului. Dosarul a fost depus în 2017 de un cetățean al Republicii Moldova și al Ucrainei, originar din Kamenka, reprezentat de avocații Asociației Promolex, Alexandru Postică și Nicoleta Hriplivăi. Atacurile cu drone blochează rafinăriile Rusiei. Producția de combustibil scade puternic. Aproape toate cele mai mari rafinării petroliere din centrul Rusiei au fost obligate să-și oprească total sau parțial activitatea în urma atacurilor recente cu drone lansate de Ucraina, potrivit datelor oficiale și surselor citate de Reuters. Capacitatea combinată a rafinăriilor afectate depășește 83 de milioane de tone anual, echivalentul a aproximativ un sfert din întreaga capacitate de rafinare a Rusiei. Instalațiile lovite asigură peste 30% din producția rusă de benzină și aproximativ 25% din producția de motorină. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești în ultimele luni, vizând nu doar rafinării, ci și conducte și depozite petroliere. Premierul: Republica Moldova trebuie să devină mai atractivă pentru investiții. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la evenimentul dedicat aniversării a 30 de ani de la fondarea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, unde a evidențiat rolul mediului de afaceri în dezvoltarea economiei naționale și în menținerea stabilității economice în perioade dificile. În discursul său, șeful executivului a declarat că cele trei decenii de activitatele Confederației reprezintă nu doar continuitate instituțională, ci și capacitatea antreprenorilor de a se adapta și de a rezista în contexte economice complicate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codri și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde-n văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova. Aici, acasă, la Lagmar. Publicitate.
1: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Rusia găsită vinovată de încălcarea vieții private a unui locuitor din Transnistria. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CTEDO, a decis în unanimitate că Federația Rusă a încălcat dreptul la respectarea vieții private în cauza VIC, Republicii Moldova și Rusiei, pronunțată pe 21 mai 2026. În ceea ce privește Republica Moldova, instanța de la Strasburg nu a constatat încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului. Dosarul a fost depus în 2017 de un cetățean al Republicii Moldova și al Ucrainei, originar din Kamenka, reprezentat de avocații Asociației Promolex, Alexandru Postică și Nicoleta Hriplivăi. Atacurile cu drone blochează rafinăriile Rusiei. Producția de combustibil scade puternic. Aproape toate cele mai mari rafinării petroliere din centrul Rusiei au fost obligate să-și oprească total sau parțial activitatea în urma atacurilor recente cu drone lansate de Ucraina, potrivit datelor oficiale și surselor citate de Reuters. Capacitatea combinată a rafinăriilor afectate depășește 83 de milioane de tone anual, echivalentul a aproximativ un sfert din întreaga capacitate de rafinare a Rusiei. Instalațiile lovite asigură pe 30% din producția rusă de benzină și aproximativ 25% din producția de motorină. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești în ultimele luni, vizând nu doar rafinării, ci și conducte și depozite petroliere. Premierul: Republica Moldova trebuie să devină mai atractivă pentru investiții. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la evenimentul dedicat aniversării a 30 de ani de la fondarea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, unde a evidențiat rolul mediului de afaceri în dezvoltarea economiei naționale și în menținerea stabilității economice în perioade dificile. În discursul său, șeful executivului a declarat că cele trei decenii de activitatele Confederației reprezintă nu doar continuitate instituțională, ci și capacitatea antreprenorilor de a se adapta și de a rezista în contexte economice complicate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

legat de dorul casei mari. Revin la vatra părintească cu rădăcini și oameni tari, cu codrii și câmpii întinse sub dangătul de clopot lin. Acasă, după ani de vreme, la ai mei dragi și eu revin, unde în văzduh miroase a poame, cu pâinea scoasă din cuptor, copilăria stă la poartă și mă așteaptă cu mult dor. Unde e pace și e bine, și mama stă zâmbind în prag, chemându-mă din depărtare să vin aici, unde mi-e drag. Revin acasă, unde slova răsună ca un dulce dar. Aici, acasă, în Moldova, aici.

0: partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: Cu ViviSpa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Știrile ore exacte. Cu noi ești mereu informat.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Rusia găsită vinovată de încălcarea vieții private a unui locuitor din Transnistria. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CTEDO, a decis în unanimitate că Federația Rusă a încălcat dreptul la respectarea vieții private în cauza VIC, Republicii Moldova și Rusiei, pronunțată pe 21 mai 2026. În ceea ce privește Republica Moldova, instanța de la Strasburg nu a constatat încălcări ale Convenției Europene a Drepturilor Omului. Dosarul a fost depus în 2017 de un cetățean al Republicii Moldova și al Ucrainei, originar din Kamenka, reprezentat de avocații Asociației Promolex, Alexandru Postică și Nicoleta Hriplivăi. Atacurile cu drone blochează rafinăriile Rusiei. Producția de combustibil scade puternic. Aproape toate cele mai mari rafinării petroliere din centrul Rusiei au fost obligate să-și oprească total sau parțial activitatea în urma atacurilor recente cu drone lansate de Ucraina, potrivit datelor oficiale și surselor citate de Reuters. Capacitatea combinată a rafinăriilor afectate depășește 83 de milioane de tone anual, echivalentul a aproximativ un sfert din întreaga capacitate de rafinare a Rusiei. Instalațiile lovite asigură pe 30% din producția rusă de benzină și aproximativ 25% din producția de motorină. Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice rusești în ultimele luni, vizând nu doar rafinării, ci și conducte și depozite petroliere. Premierul: Republica Moldova trebuie să devină mai atractivă pentru investiții. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat la evenimentul dedicat aniversării a 30 de ani de la fondarea Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, unde a evidențiat rolul mediului de afaceri în dezvoltarea economiei naționale și în menținerea stabilității economice în perioade dificile. În discursul său, șeful executivului a declarat că cele trei decenii de activitatele Confederației reprezintă nu doar continuitate instituțională, ci și capacitatea antreprenorilor de a se adapta și de a rezista în contexte economice complicate. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: vecine.
1: Ca vecine, ca vecine, nu nici nașul,
2: să ne fie de bine.
1: Nu nici soare, nu nici soare, nu nici neamul de departe.
3: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu. DJ Nașu.

0: seara dăi pe veselie, seara dăi pe bucurie, seara dăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: nas vecine.
1: Ca vecine, ca vecine, nici nașul meu,
2: să ne fie de bine.
1: Nu nici soare, nici soare, nici neamul de departe.
3: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: pricina.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

zbura. Nu vreau să cunoști lumea, de-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce.

Două comete în cer, traiectoriile se încână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: care pot să mă...
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
2: Atenție! A aterizat avionul Veneția Chișinău.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: ți-e teamă că batem câmpii?
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Taxi, domnișoară.
2: Domnule, știți că tare n-aveți voie să parcați mașină.
1: Da, da, știu.
2: Vă rog să o mutați.
1: Da, da, o mut imediat.
2: Hai.
1: Of, n-ai unul parcat în orașul ăsta. Yeah.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Nu mai ești.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.